Er glæden at bo en sejn og kendt og valgt, når grønne sorge kendt. Og når det ganske dag trause spilt, bis mamma ruft, vent nach drei winkt. Om opføjen, hun boge geschnitzt,

vondt og dyre, bare de har malt svær. Vondt og dyre, bare niemals leer.

Nos avons le regard de l'enfant vilinette. I kan komme snow for hun rinde så var så gå. Und alles wegen derer. Strasserbau. I måske Strasserbau nok.